Domine Jesu Christe, qui dixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in alii digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic per urbo, et sin abitur anima mea.